0: Hei, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas!

0: Waktu sekarang 3:35 minit petang dan sebelum kita meneruskan hiburan di pertemuan kita pada petang ini, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, suami kepada Hajah Apiah binti Haji Muhammad Zain iaitu Haji Zaini bin Haji Abdul Hamid telah kembali ke rahmatullah pada hari Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 September 2026 Masihi. Jenazah Alirham akan disempurnakan pada petang ini di Jami'ah Sri Hasanal Bukiah Kampung Kerong dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Berangan, Jerudong. Dan untuk lebih jelasnya disampaikan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, suami kepada Hajah Apiah binti Haji Muhammad Zain iaitu Haji Zaini bin Haji Abdul Hamid telah kembali ke rahmatullah pada hari Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 September 2026 Masihi. Jenazah Alirham akan disempurnakan pada petang ini di Jami'ah Sri Hasanal Bukiah Kampung Kerong dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Berangan, Jerudong.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

Dengarkan kita di sebelah petang ini, apapun sama petang juga ya. Dan ini lagi rakan kita yang menyapa Haja Sally bersama. Selamat petang juga dari kami di Harmon FM. Juga ada rakan kita di sini, Mami Cikgu Sandy, peminat setia Harmon FM. Selamat petang dan juga selamat bertugas DJ. Selamat petang kembali. Dan kawasan penalaman khususnya di kawasan kawasan kebun Kampung Malilas Ulu Belait mendung setelah hujan sebentar tadi, syukur Alhamdulillah membasahi tanah tanaman, buah-buahan dan juga tangki air pun berisi, ada yang untuk mandi. Dan kepada mereka yang balik kampung, semoga memandu dengan hati-hati sebab ada jalan-jalan yang berlubang dan juga pecah. Ini peringatan daripada rakan kita ya, khususnya kepada pemandu-pemandu yang melalui di kawasan berkenaan, dari rakan kita Mami Cikgu Sendi di kawasan kampung, di kawasan Kampung Malilas ya, Ulu Belait. Apapun, terima kasih untuk perkongsiannya ya. Dan seterusnya lagi untuk rakan kita Ayub Subanging bersama juga mendengarkan kita di sebelah petang, menyapa kita, terima kasih. Dan insya Allah kalau ada kesempatan ya, kita akan mutarkan lagu tersebut daripada lagu SM Salim, kalau ada kesempatan sahaja. Apapun, teruskan bersama juga mendengarkan Harmoni FM di pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni. Baik, Auda, sambil kita berhibur juga dalam pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni, dikongsikan bersama dengan Auda mengenai dengan kemas kini maklumat amaran cuaca yang telah pun dikeluarkan pada pukul 3.15 minit petang, yang mana jenis amaran adalah hujan sekali skala lebat dan juga berpetir, dan ianya di peringkat kuning iaitu berwaspada. Jadi maklumat amaran cuaca ini dikeluarkan pada pukul 3.15 minit petang dan akan mansuh pada pukul 7 malam, di mana kelajuan angin sehingga 45 kilometer sejam serta risiko banjir kilat di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Dan kawasan yang terjejas di kawasan daerah Brunei Muara adalah Tutong, Mukim Bangar, Mukim Batu Apoi, Mukim Labu dan juga daerah Belait. Jadi apapun Auda, dengan perkongsian maklumat amaran cuaca yang telah pun kita kongsikan, dapatlah kita rancang juga apa jua perjalanan Auda pada hari ini. Dan satu lagi perkongsian mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan dijadualkan pada hari Sabtu 12 September 2026, yang mana bagi daerah Tutong, sebahagian daripada Kampung Bukit Udal dan juga kawasan sekitarnya, iaitu pada pukul 8 pagi hingga selesai. Dan juga bagi daerah Belait, Jalan Kecil Sungai Bakung Lumut dan juga di kawasan Simpang 217 Sungai Bakung dan juga kawasan sekitarnya. Dan kerja-kerja penyelenggaraan ini akan dijalankan pada pukul 8.30 minit pagi hingga 12.15 minit tengah hari, dan di sebelah petang pula 2 petang hingga 4 petang ya. Dan ini lagi untuk warga Harmoni FM di mana jua Auda berada, untuk rakan pendengar kita yang menyapa kita di sini, selamat petang katanya, semoga sihat-sihat selalu. Dan di kawasan Kuala Belait, hujan rahmat turun membasahi bumi, pada yang memandu hati-hati di manapun destinasi bis kita, dan selamat bertugas dan juga hati-hati, terima kasih. Dan ini rakan kita Mama Dila yang berada di Kampung Momong, Kuala Belait. Apapun, terima kasih untuk semuanya untuk perkongsian info keadaan cuaca yang dikongsikan pada petang ini. Dan apapun, kita berhibur di pertemuan dalam ruangan Mesra Harmoni, lagu daripada Rahmat Kasihku.